Nei, kapittel 26, vers 21. Jeremia kapittel 29, vers 1 til kapittel 30, vers 11. Apostlenes gjerninger kapittel 14, vers 8 til 28. Salme 119, vers 129 til 136. Ordspråkene kapittel 26, vers 21. Som kull blir til glør, og som ved nærer ild, slik vekkes strid av en trette skjermann.

Det var Katrine og Per Tveten som sång for oss «Min fremtid er i Herrens hender». Og vi skal høre en sang til av deg før vi går av luften i dag. Og da er det «I vær ikke bekymret».